0: 皆さん、我ら帝国陸軍は慈悲深い。この中国を滅ぼしに来たわけではない。助けるためにここに来たのです。あなた方のみを救済するためです。日中親善、友好を歌い続け、党は表へのため、この絵柄に書いてあるように家族として仲良くしていきましょう。
1: 乡亲们呐，皇军说了，大日本皇军是仁慈的，我们来到中国不是为了要灭亡中国，而是要帮助中国解救你们这些平民百姓。我们提倡中日亲善友好，东亚共荣共存，以后啊，我们就要像一家人，就像这幅图片。
0: しかし、共産党八郎軍は日中団結を破壊する。これは許せんことです。今日来た主な目的は、皆さんの領民証を検査し、八郎が潜伏していないか調べること。今後皆さんには八郎と距離を取っていただきたい。彼らをとどめず、保護してはならず。物資の提供も禁止だ。もしそのようなことが発見された場合、我ら皇軍が処罰する。
1: 但是共产党八路军要破坏我们日中团结，这是我们绝对不允许的。今天我们来到这里，就是要检查一下你们的良民证，
2: 看看有没有八路军混在里面。
1: 以后啊，希望你们不要和八路军来往，不要收留他们，更不要保护他们，
2: 不给他们物资供应。
1: 如果被皇军发现有上述情况，皇军将严惩不贷。
0: よし、検査を始める。これを壁に貼れ。
3: やめて。
4: 領民証出せ。領民証。
5: お、次お前だ。領民証。
6: よし、次だ。
7: 領民証。
8: 出せ、ほら。

0: 報告します。全員領民証を持っています。外部者はおりませんでした。
1: じいさんろう、バルだよ。なよ
2: 隊長さん、昨日夜八路村にいる私見たよ。でもわからない、夜あと撤退した思う。え、隊長調べるよよ。私言う全部本当ね。絶対嘘言わない。
1: 全集合、戻るぞ。
3: 哎，我的反应吧，兄弟，你可要帮我解释清楚了啊！我昨天真的看见他们在村子里活动了，那个为首的，好像叫什么铁柱来着？哦，叫吴铁柱。
4: 你别管金柱银柱，到现在连个人毛也没见。
5: 看好驴子，不要让它叫。等八路军攻下仓库以后，大家迅速进入粮仓，把粮食背出来，装入驴车，马上撤退。
6: 现在是什么情况？
7: 还没打起来，先观察一会儿，看看再说。